Det syng Sam Smith, Demi Lovato in I vår torsdag 30. juli har vi kommet hjem. Nå vi altså nærme klokka 7 her I morgenshowet. Mitt navn det Jonas. Straks så skal vi få nyheter og ellers I dag så skal vi til Oljemuseet en tur. Og så skal vi en tur til Munkehagen I Stavanger der det skal være en festival 1. August. Mer om det etter hvert I dag.

Chris Holsten med sin fine låt som heter ABBA. Jeg håper det en fin morgen. Vi skal til The Rasmus, og så skal vi etter hvert I dag komme oss til Munkehagen, der det skal være festival den 1. august.

0: Morgonshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Det stemmer, det altså show her torsdags morning. Jeg Jonas. Vi skal nå få med oss Ella Langley før en tur innom hvordan værmeldingen ser ut I dag.

0: morgen showet. God morgen.
1: 9:09. Morgenshowet. Her skal vi til Shakira og Burna Boy. God morgen.

Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Storklubben FC København skal være interessert i Vikings midtstopper. Han skal være interessert i Vikings midtstopper Henrik Falkner, det melder Aftenbladet. FCK skal ha kartlagt vikingspilleren grundig og skal

du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirda.no.